geno njanike nalima nyobu soso ze mawanga wadiva muganga wa mweka kati nswala ne jempita abantu banje ya mbuda yoje wazaliwa ze manyindi wa wano irandizikiwa kuno pasipoti zebe kwa sebio vijue.

0: Binsangawa na.
1: Uyawe tujukumira.
2: Niko binsangawa na.
1: Uyino rusono bezo waka mwenye mwenye we buyingira.
3: Inangai.
1: Atali ya mama yake kama nai.

Anyo obimbo butu msangano kuno bograsi mwana tumabuza wali diaspora afuna ku www the radio sima dotg definitely the best Uganda station the whole world mukola chabone nyo na banji nyesawe na babera ko na bagamba mtu pete tuvira ko dala au je mchana simugando wa zoti agamba te kansala muwangi mulungi mchana simugwa one mu ndabire ne nyigiro kubuza ku babalanda maiko gadumire chali wange gai wango riye madere so listere abona babera ko dala bagamba kekyo au cha kabinyo bude butanso kuta Pano kasozu mkote wa mochiri chuchia chone china ave na bisa gana baba Tusu ya ntono mwena mwuri oke na problema Siniko super 400 dia daga lito mudo mkasole kasole Nati kwa sumaka safu idwa Neno suka mwesi kumendega na lito mudo kuna mkasole Yate kuna suka bikola bitano Mwuri wa mudo guwe bikoli bikazi na mudo

0: naye kayuge tuwa tuwagale ye iyo waliyo kuba mundu chigwe
1: savu kuba bodu davuga agataka
0: anti era tanke bake mundu ye koze sewa
1: hafetu ataga tukoze sataka
0: wali mchivinje chali chikulemberu wani
1: zaka jidi
0: gwali chikulemberu chivinje
1: kubaga bapo buvuda ajizibwa abada daboda
0: nga wali wansiwo
1: gabwe bado kujiteka otaka bado gabe buvuda ajizibwa okuteka bu
0: kati gwe wali namba ki
1: dabebu
0: hey.
1: Kugabye zaya lia dubi dabadi gabwe bado jiteka ugaba gaba kati buyuwe buwabazi
0: mwichi
1: butaka
0: utanka chi walwani sanga tanka ya mazi
1: obedo gaba taka chi
2: kutaniso weta katuteke wedo tunye kukachai tukoma woma
3: mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe mwe

yafuza ngia bula akaimba ka weekend piano na inga mpoze dachika bili ezula yo kweresa wa etano eze lunako lwalero wanene kulivogola simba muli mutia mikwano janga bali echivoga bali ebukomero abali mulunya bali erwamata mwe bali kuberanga muli kulivogola simba mbagala nyo mikwano jange ebukomero wali wa mwami mavali ogambo tya mwami mavali ndavira nyo omchala na bana mwe bali kuberanga.

njanike nali mmanyo obusoso ze mawanga bwadiba muganga wamwe kakati nswala ne jempita abantu banje eyambudde yo gye bazaalibwa ze mmanyi ndi wa wano era ndizikibwa kuno pasipooti zibeekwasa ebyo byejweteke.

0: wana kushenda mumu samba kasa tu femfe radio simi mpologomi edemba wabi to see ane David Lutalo na inga nkwa deo na kaimba kasa longo si Raja Gamantino ulimuka mwe malaba yambie kumusajia abunjo kwa tupate na iwanu mkade ya kacha naku mituwa lo kumine satune nusuru kumi simbi za tisobo do kumusondida ata andikirao ne ya badina kasimu kendo za nakuafunye kukubuyambi banange mbagala nyo mwebali nyo mwebali redala mukama batuwele nyo mkisa mwenaba yambie amina nabule kajimu atuse na mauli ne nze njitute mupakinge.
1: Simu njika chanko kumpia
2: no, ya yuga chekia.

0: simba chenda musafa kasirisa satu ne chenda mubiri kasirisa msakwa www.radiosimba dot uk yomiyimbi ya kula manika oya na kaimba kaisa tukuba kafuze kwenye singazo na nange mna mubende Bruce omtabisi ntui sempo zate nente kate wano kusimba mpo zempo logo medembe ne team yona shuaman segawa Aisha Pawazi kazibwana sanisava mulangira suna Julius abudi yabi muna Uganda nange mna mubende Bruce omtabisi yakubira ofena impira jino jufune mwiju kusimba mpo zempo logo medembe nebila labinji nenga wano tukola preview wa World Cup inza kupira nge tambole itia timu zetese zitia basama build up games nabafuna injuries kusawe mvanyuma net transfers by the way zikola maulide sawe ndo kubaka klabu ya Real Madrid jo vajja babu ya klabu ya Atletico Madrid babagobeze nsimbi yulo bukade chikumu atano ngabaga ndi zinsimbi ezinsimbi ntono musambi batageza ntaina klau aina klau izimundagano ye ajwaise buy out clause inagula buguzi contract yali ko mutwali sente ziri mu yulo ya Manchester United nenga wana wotu nyo kubangula ku nsimbi za bingo masavu walero million number salake zo so 12 mwechi 10 mu 10 zipi ambo kingira draw ya bingo wa MTN nebota bakona airtime kasita bakona nsimbi ziri ku mobile money account yo nyiga ku EDF ya bingo ya star 25 picho 10 mu 10 ofune SMS kusimio ila ganti yogenze mu draw ya bingo draw ya kusaa msanvu neda chika makumi ya 5 mu 5 mpozi ya jutu wa mwanguzi ila system esini kile mwanguzi nsimbi nenge ya wangu de nsimbi ya zegulo mchala akadema saa jifunyo mchala mtoro do chuba anga elio mtu alimede ku bingo kitufu awangu denga agwanyo kuwangula kubanga achikoliride ngambi ati jo okubira nga awangula gwabade mulundi gwa 42 nga azanya bingo denga tapowa chadachi ya kubye jackpot yeguru
1: sibyo tenya bo
2: ndio mulundi Bruce
1: dubozi oli bado oli manye oli nzino lilinda
2: ndio kuleleza buli lunaku
1: we bali banaye kumpuliriza
2: oli lunaku kanda papa Friday
1: we bali amanya gafe yani mchala niono
2: ndeke lirungi tuliana
1: uwanga alira wa
2: ndigwe ya kutira puto na yende mtoro wichienzo chiku
1: iwe mtoro wa kenjo jo
2: ye
1: kakati
2: ewa nande mwela azuza
1: wachukubie guru
2: date ya we mazeo kuzanya ngamba kuruma kuri yo mtima guu kuba ngamba mwenda wangora sente lero
1: bambi
2: wade sawa msambu ne dakika tando mutiri yao
1: Yakora
2: la ta message na inzendera ku sports kubao kwa sababu

0: Kati sente ugende zikola muchi?
1: Sente nanaze nukora programu ndeke mbusi mbusi zange ndazirabira kako radio simba ya nga wazwa
0: kati wina wajirundi lawe mbusi yewe yugiri
1: nenda mbusi zile mtaro ngura waka yote ya unane na alunda
0: ee bambi
1: ee miagulile kwa smartphone ndiyote kuteke ya kuna angia kwa lale laifu na ye kuruna nange na chibi
0: ugenda kula ugenda kula smartphone bambi
1: ngena kula smart na ye nde ndavi ya kudia bi
0: kali bwate pwezi ya gezi masi ndo kupina ngati awangu la bingo wegulo mchala bade msa nyifunyo alemede koji bade nilodi pwezi miji nga jage za kubuli unako mpola mpola paka li yongu di nsimbiza bingo midu niye nsikuwa njiga bingo kodi kodi ya bingo di star bidi tano tano sita muende mhashi yes jogo njiga star bidi tano tano sita muenda mhashi yes wa Airtel oteke bila kubako ni ya time ngowe chikumi nsimbi kumoba ilo mani account yo wa liokofu nate SMS kusimio elegati wagenzi mukazanya kabingo jackpot ya kubirange zanya samu samfu nida chika makumi tano mutano tufunei mwangu.

0: ama kumi ya satu musa vila labio na tudinganie chilo nenga bingo tufinya wangu de bingo tufinya wangu de bingo ne center azifunye namba ilazama nya aga Angela na Wina namba ya Airtel 0 7 4 1 3 2 7 -dash zanye bingo sawa zibade musavu nechitundu zanye bingo sawa zibade musavu nechitundu ya wangu di nsimbiza lewe ilanga zimutuiseko chofudenda bamanyage agali kunamba yu sumenye wa gegaga matufu wenda gamuti ya kwesa ya mtu mulala ninge namba ilazama nyago Angela na Buina ata wangu de bingo toga manye liyoku wangu la bingo ya chilo saa bili kusa tumuchuwanja na chilo mbudo wane imbida biange sigara kwedi ya bingo nyiga ye yo star 255 star mwende muhashi yes star 255 star mwende muhashi yes ye kwedi ya bingo sigara ngu nyiga uluvidio kwa ngule nsimbi ya zina jam program ze zidako ninga ato kufane chilo saa mkaga bonobo njize kwedi ya bingo ya kufogeze mdroja bana wangu le milioni yensha munteka teka bweti ya Radio Simba Lunch Time Sports zembele keleza mbagalizo kufele mbunji mwena ila mwilaba
1: Ebyo byonna mu Simba Sports naba kugumbye mizanyo nga babisoma mpawu yabigira ku mulimu kati nencha tulindirire
2: Obadde okimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo kumanda mobile ne data ng'amala ennaku 3 nyiga sita 19 sita emu hash ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda manda mobile koleeza MTN eruŋŋamizibwa Uganda Communications Commission

Buli mwana gwanidde okutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bw'aba alabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema y'engabo ekuuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, pooliyo n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumooniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti.

0: yologi
1: wabulu mwana wo ne bwaba alabika bulungi acheta gw'obukuumi okugema yengabe kuma mwana wo obutakwatibwa ndwadde ezakabi ng'omusujja gwa mulalama polio n'ekifuba ky'omumawu gwe oba numonia nga tezinnaba kumulumba mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna olina lw'oyosezzaamu teweeraliikirira genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo okyalina obudde okukuuma omwana wo kebera kadi y'omwana wo leero mugemese mu bujjuvu era mu budde kubanga okugema kutaasa obulamu obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu

chengera kurukade maibulaza soko banonye ko baba ah na kwenye nyumba za kwa dusu lawano hisas walio bangi.

Janike nali mmanyo obusosoze mawanga bwadiba muganga wamwe kakati nswala ne jempita abantu banje yambudde yo gyebazaalibwa zemmanyindi wa wano era ndizikibwa kuno passport zibe kwa sebyo bijwe.

0: Sabra kuchanda musamba kasiri sasa tufuma mefa radio simbe mporogome nujo dembe tulimu ivilingi ya frijitamu sasa mzachema favoroja nye mkulikeyo kubili uja mojonja la wali mtrafiki mungu ya mtia oboma nyoru budo luwata mangu mangu ya mgana ngeduka misindo uve muduka leka kwesipa mbasement wanzeyo otule mangu muduko kambia katika ngede mdu ya mungu ya mtia mnanga wakule ya mbasement ya zecharo ya mba wechonya mtia tiko kwari kia mungu ya mtia mazi teka inga nika jenu wanzeno nuka la maduka nga mchatu wabuza kwa mbunga mwia ya nima kadei dei mungu ya mtia wapera maso wabweru wa maduka honga mamutu dao temuva
1: Goba goba kadei dei. Tebaba goba.
0: Baba kadei dei aba yamba kono bananyi ni maduka.
1: Ndwalira box eno wali stulo ntere yo tinota.
0: Mamo yakala yoji. Yakala TV Smartex.
1: Ye boss ngatude wali munsonda.
0: Ye boss aba munsonda.
1: Ye boss amugama eno njagala kamuchitu.
0: Ye yangu ye tivyo jimpa meka kundi yandi ali ngoba di eva yoku meka di nguna lyaka 10 abili mweta ne umusamu.
1: Tumabuza kwa mbambi mbuli musimu wangu kubanga ove wakanga na woga masingafu na yobe nsuza
0: Joku ya kwa ave kanga taina duka tufu
1: wanga
0: Ngali woku tamu lechipu kati nubu uyo kwa nifa uyo kuyamaha
1: Lero musanga kwa kuyamaha Lero abademu ufe ncho sanga mbu uwo
0: Yes
1: Ngali mula senti Kwa chitegeda
0: Basically yetaba na capital
1: Ataba na capital capital wenyo yo Buongo obwe kuyia
0: Eneba baba gezi gezi
1: magezi baba na manji
0: baba na mwarumu sanga ikalipstiki kaskati katete ya ambra kalika body hugging na kampimpi so that yu mzaji wa mkwata kama musikaburu unji nyo
1: musikaburu unji muga anti tv ya mkade ubili na atabumuwa
0: ya kala dry ya
1: kala
0: microwave ya jatu gendo ya unuonyashi na hakufuna
1: uduna kusebo na nyuka yone chasa tugi
0: hindi ni kuna sababu ilayo yana kwa tu ya mkukule kachitata taina ya de computer taina ya de laptop
1: baba tiba yina waduwa ya mpala nyawo nga tuyingira nasa na ngamba nze buli choja kala chona china imbija japani imbija wata iwani ni ngamba na
0: kwa musa kuli ando ya gala pulinta anti ya aja ya mungu tuwale elaba kutuza munduka ya pulinta amuita mzei tuwa gala gundi gundi nga iteribu ati mungulize kwa yu customer kange nenguzori kume tena cha amanyi
1: ya tami tangera kami
0: mususema mzei umwelede kumeka nzijia mwevili jange mama mpaku namba yon kude mwencha
1: awo
0: aina kuwa uwe dawa no
2: Radio Simba number one hit music in Uganda
3: atiti kuchisusa nyo
4: wate tusenye sira kusenyo naka mwenyu mwenyu ediaba ulirizaba fe na yate ensonga bwe kwata kula mubwa bwe ebidele vyo nabisoka nebijimirira netusoka tutasobu la mu ubwaba ulirizaba fe eno ensonga lwachi Radio Simba yayo ongeza yo finalo ya ne imbira byange ebadde yo kuba okulo mukaga nga mukaga bila biri mukaga nejongeza yo olwekirwadde kyebola mukasera kano tulangirire ekigambo kimu ekirwadde kyebola ekikutte obudde bwe kibuteera kavumba ajja kusaanuuka buli muntu avumbula essanyu eryaffe erya Simba olunaku lujja kuba kwolwo gwe lindirira bulindiriza olunaku kwolwo kwe kulibeera Day of Freedom ekifo tekigenda kukyuka ejja kuba kavumba ate kirisuka nga tuvumbula essanyu oluvannyuma lw'okuvuunuka ekirwadde kyebola mu kaseera kano tukubiriza abawuliriza abaffe okugoberera ennyo okulungamizibwa kwa minisitule y'ebyobulamu ku ngeri gye tulina okulwanyisaamu ekirwadde kyebola ffemmwe mweffe

0: districts omazo kuteka yokuzanya oliyomu kubagendo kwa wanguli ya mitwala asatu
1: iye
0: na chiko chazi na nyiga star 255 star teka ochenda mwemu zako hash nyiga enter teka mpin nga baoji kusavye nindi na mwini njiri nindi ziku wana kula mingalo ziku siwa kwa oliyomu kubagendo kwa ata asatu
2: kali akaimba keko tugende
1: akaimba keko
3: tugende
1: oyemwana mlenzi gundeze tugende
3: Aleluya.

Watani soku teseganya ne goalkeeper wa timu ya Pama. Walimu kuangiria Italy, Omujapani. Zayoni Suzuki, miaka 23 ejabukuru. Ne Manchester United ya mwangala kemabega wali. Kwa baada ya tena Andre Onana.

0: Juventus Arabica erimu nte seganyeza manyi ne goal kwa timu ya Aston Villa mu Argentina miaka 3-7 ejebukuru Damian Emiliano Martinez Romero Emiliano Martinez kati ya Aston Villa yote yete kira Gancho mwangu ya tenswa ukweli nda sibu tien sana fitambule garude kati ni oba tandis intesega ene goro kipa wa timu ya pomo gubaita Zayoni Suzuki msai mtomi ya kabili mwesatu ya jebo kuru mudu gavuata azari yorimu Amerika nienga bazari be Japan eraza nyira Japan ni mwaudi kapu mugenda kumura ba Japan ine training yanga training baji kwese inti abazanya basingo bunji babadeba ina muko kubuvuni katiba garaba kavaringe bali kavaringe burunji mpora mpora nga sibi ya presa ya bawagizi uyunga awenye la chichi awenye la bichi ugamu wada avi wachi mwamu ita giga veyo
1: anjimiro kandali sisi akawomo kasanga kusimba umana susule bibi
0: sita biri tanu tanu stachira bubiri semu ashikubedele mitendela
1: kambodi.

Europe. Nono wanuluza mungereza tefunye penalti. Tiberechezo mpira guwa kubi mkugambe misaja bigugude mchi gugude mchi kute mkwati. Refari uno mchara ya gulimu ni vakemira wali muka TV. Era nekagua refari ya gabie penalti. Nengi do mzanyi Anthony Gordon uno ya jimiri demu. Mzanyi wa Barcelona. Anthony Michael Gordon. Mkugambe Barcelona. Esabye ekibiina ekitwala omupiira ku lukalu lwa bulaya ekya UEFA kibakkirize bategeke final ya Champions League ya 2022-2029. Eno yabadde Budapest egenda okuddako egenda kubira mu maka ga ttiimu ya wanaffe aba Atletico Madrid aga Metropolitan. Gole nyudde wane ya Bungereza. Anthony Michael Gordon ajitebi. Ziri biri Bungereza. Ziri temi yegwange ya Costa Rica. Jukira World Cup ya 2022-2023. I mean final Champions League 2022-2023. Nkugambi Metro Politano Stadium amakaga timu iri yabanafi aba Atletico Madrid giga gendo bera mu final ya Champions League season ye gya jukira wali yoko ne final ya 2018-2019 Liverpool je wangura biri buwiriri ku timu ya Spurs ate ya 2022-2028 kiwanuzi wanti wembule ne Allianz Arena bebasaba kati ya 2022-2029 Barcelona jesabye etegeke. In fact Wembley ne kampuni bebasaba ya 2022-2029 ya 2027-2028 kiganyibwa nti Allianz Arena ba Bayern Munich baleka basigala obuka bebasaba otegeke. Agava ku Juventus batuse ku nzikiriziganya n'omuzenyi wa timu ya Aston Villa goalkeeper Emiliano Martinez. Koche Luciano Separati agavaye katikati Galago nti ono mutende si atende katimu ya Juventus amatida nyumu zenyo na ganti agala nyaba ine experience. Manchester United mwana angiride nti ba msai mutoba biri bagena bawe.

Angula kuku wa World Cup emirundi ebiri peri ya juu angule esatu ato cha gamba ebiri peri ya juu angule esatu ugama mirundi ebiri peri ya juu angule esatu sita biri tanu tan sita chedabu biri sita ebu hash okay. Manchester United akati barumbye ku timu ya banafu bale balili mugwangira ya Faransa betaga Matias Fernandez Padu sai muto miaka 20 mukumu ejobu kuru Man United bamweta go Belgium yee bali lwa mubuka dabiri mukaga kwa satu kwa satu sai muto goro munana assist tan.